Ima magle, pala je do pola Kalesije, do pola Živinica, kako god hoćete, ali pazite se vozači, budite oprezni, zaista je na pojedinim dionicama gusta magla. Nakon ovog pozdrava, što slijedi drugo nego prva jutarnja kafa, koja nego kafe Kofi Kalesija, ona najbolja, pa eto, da krenemo sa tom prvom pozdravnom pjesmom, to je Zdravko Čolić, Ne daj da ostarim sam, i prvom jutarnjom kafom, kafe Kofi Kalesija. Dobro jutro!

Evo što kažu meteorolozi o vremenskoj prognozi za danas. Dakle, nakon hladnog, kišovitog, oblačnog vikenda, danas će preovladavati sunčano vreme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između 2 i 6, iako je trenutno u Kalesiji 7. Na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24 stepena Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških, odnosno biometeorološke prognoze, ima tih meteoropata na koje vrijeme zaista utiče. Biometeorološke prilike u našoj zemlji dodatno će se popraviti uslijed stabilnijeg vremena. Nakon razvedravanja tokom noći izgledni su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom, posvetiti nešto više pažnje odijevanju. U nastavku dana postepeno ugodnije uz umjereni porast temperature i duže sunčane intervale. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka.

0: E to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
6: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral. Najbolja

Evo da vidimo kako su to proteklo 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice smo dobili informaciju da je evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Zatim dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne povrede, nisu se izjasnili o stepenu povreda. Što se tiče radarske kontrole, Babajići 8.30 do 9.30, Kalesija Gornja od 10.30 do 11.30, Vukovije Donje 13.30 do 14.30, Vukovije Gornje 16.30 do 17.30 i Babajići od 21 sat do 22 sata.

Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz

Kada je riječ o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, u protekla 24 sata pružena 131 zdravstvena usluga ili pregledano 131 pacijent. Vatrogasci nisu imali intervencija, a vodosnabdjevanje je uredno.

0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je Crveni luk, kilogram 0,90 km.

0: Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost, ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
3: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je za danas početak generalnog štrajka u zdravstvenim ustanovama koji ispunjavaju zakonske uslove za njegovo provođenje. Ljekari ističu da su na ovaj korak primorani, jer je vlada povećala koeficijente stručnosti svim zaposlenima u zdravstvu, osim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. Iz sindikata zahtijevaju ravnopravan tretman i upozoravaju da odlazak kadra dugoročno ugrožava zdravstveni sektor. Elvira Konjić, predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije,

0: stomatologije Tuzlanskog kantona.
1: Danas, nažalost, počinje generalni štrajk doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Pokušaj pregovora i dijaloga sa našom vladom, nažalost, nije uspio. Smo imali sastanak na kojem smo pokušali da ukažemo vladi koliko je značajan dijalog i koliko je značajno iznaći rješenje da se prekinuo štrajk, odnosno da se ne bi pokrenuo štrajk, jer mi doktori ne želimo ovaj štrajk, zato što će naši građani da budu oštećeni. Kao rezultat tog našeg razgovora, umjesto sporazuma koji je normalan i prirodan slijed ukoliko je vlada ozbiljna u svojoj namjeri da ostvari dijalog i da traži rješenje, oni su nam u petak u 9:32 dostavili prijedlog protokola da se izjasnimo do 12. Protokol je takve sadržine da je apsolutno neprihvatljiv za strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije, jer je to odugovlačenje, a ne traženje rješenja. Mi smo i dalje raspoloženi za dijalog, ali za dijalog u kojem ćemo tražiti rješenja, a ne kupovati vrijeme i stvarati probleme. Dok se nešto ne promijeni, mi ćemo biti u generalnom štrajku. Molimo građane da budu strpljivi, da nam se pridruže, jer mi se borimo za očuvanje javnog zdravstvenog sektora i za dostupnu zdravstvenu uslugu.
0: Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica uslijed novonastale situacije zbog koje su bili prinuđeni za sigurnosnih razloga otkazati izvedbu predstave za život cijeli u produkciji Sartra poziva sve umjetnike, prijatelje, publiku, ljude kojima je stalo do slobode govora, mišljenja i djelovanja da im se danas pridruže na mirnom protestnom okupljanju u 20 sati, odnosno u terminu predviđenom za ceremoniju svečanog otvaranja 25. festivala BH Drame. Organizacioni odbor festivala je zvanično obavijestio javnost da otkazuje predstavu zbog prijetnji navijača te izostanka reakcije vlasti iz grada Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Miroljub Mijatović.
2: Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete, niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama. Obratili smo se institucijama čiji je to posao sa zahtjevom da nam daju pismenu garanciju da mogu obezbijediti sigurnost objekta, parkinga, uposlenika, gostiju i izvođača za održavanje ovog kulturnog dešavanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Dakle, do 16. nismo dobili nikakav pismeni odgovor, nikakvu garanciju, ni od ljudi koji bi trebali da vrše zaštitu ovakvih objekata i uopće kulturnih dešavanja, da ih obezbjeđuju, tako da smo bili prisiljeni uraditi ono što nikad ne služi na ponos ni nama, ni gradu, ni kantonu, to je otkazati izvedbu jedne pozorišne predstave.
0: Jedan od najvećih ukrajinskih napada dronovima na Rusiju ikada izveden je tokom noći, sudeći prema medijskim izvještajima iz Rusije. Iz Ukrajine je lansirano 600 dronova na 14 regija, a ubijene su najmanje 4 osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napade, rekavši da su dronovi preletjeli više od 500 km od ukrajinske teritorije i da Ukrajina savladava ruske sisteme protiv vazdušne odbrane koncentrisane u i oko Moskve. On je također kazao da se rat vraća kući. Ovaj napad dronovima je odgovor na ruski trodnevni napad na Ukrajinu koji je izveden prošle sedmice.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šašum, pripremila Dubravka Piplica.
4: Dobro jutro, želim vam.

8 sati i 10 minuta, još jednom dobro jutro. Kiša, pljuskovi i oscilacije vremena obilježili su i ovo proljeće u našoj zemlji, a meteorolog Nedim Sladić upozorava da stabilizacija vremenskih prilika ni u narednim sedmicama nije izgledna. On je pojasnio da zemlja trenutno se nalazi pod uticajem vlažnog i nestabilnog zraka, što donosi česte padavine, lokalne pljuskove, grmljavinu, pa čak i pojavu sugradice i grada u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Sladić je objasnio da nastavak proljeća neće donijeti dugotrajniju stabilizaciju vremena. Vlažan i nestabilan zrak u višim slojevima atmosfere nastavit će uslovljavati

lokalne pljuskove, naročito na područjima istočne, sjeveroistočne i centralne Bosne. Prema njegovim riječima, jedini dan koji bi mogao proći u pretežno suhom vremenu jeste ponedjeljak, dakle danas, prije dolaska novog vala nestabilnosti sa zapada. Govoreći o godišnjici katastrofalnih poplava iz 2014. Sladić je istakao da trenutno nema najava ekstremnih vremenskih prilika takvog intenziteta, ali je upozorio da Bosna i Hercegovina ni dalje nema adekvatan sistem ranog upozoravanja. Kada je riječ o ljetu za područje Bosne i Hercegovine, Sladić je rekao da se očekuje znatno toplije ljeto nego što je uobičajeno. Povećava se rizik od toplotnih valova i većeg broja vrelih dana, slično kao prethodnih godina. Dodao je da će fokus najizraženijih vrućina vjerovatno ostati nad zapadnom i centralnom Evropom, ali da će i region osjetiti posljedice izraženog zagrijavanja atmosfere tokom ljeta.

8:19, evo jedne zanimljivosti u okviru jutarnjeg programa. Dok većina misli da bira zdrav obrok pred spavanje, prava istina je drugačija. Određene namirnice tiho oštećuju želudac tokom noći dok vi mirno spavate. Sve se vodi na neočekivane hemijske reakcije koje se pokreću u tijelu tik prije nego što legnete u krevet i potpuno uništavaju varenje do jutra. Ukoliko niste znali, hrana pred spavanje drastično usporava varenje. Kada jedete neposredno prije odlaska u krevet, tijelo prirodno prelazi u fazu odmora pa se i rad crijeva upozorava. Ležeći položaj fizički omogućava kiselini da se vrati u jednjak, što ne samo da izaziva bol i žgaravicu, već direktno oštećuje osjetljivu sluzokožu. Kažu da je najbolje sa jelom završiti 3 sata prije odlaska u krevet. Osim toga, najveća greška je uvjerenje da je lagani voćni obrok uvijek bezazlen izbor za večeru. Iako su voćne salate odlična zamjena za teške grickalice, fruktoza iz voća pravi haos u organizmu kada se metabolizam uspori pred spavanje. Ona izaziva jaku fermentaciju u crijevima, pa se ujutro budite sa nadutošću, osjećajem težine i grčevima.

Dakle, ljekari u Tuzlanskom kantonu od danas su u generalnom štrajku. Obavijest je iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalne organizacije Tuzlanskog kantona. Ova radikalna, ali nažalost jedina preostala mjera, direktna je posljedica sramotnog odnosa vlade Tuzlanskog kantona, koja je u potpunosti ignorisala ljekarsku struku, prekinula pregovore sa našim sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sistema. Doktori u Tuzlanskom kantonu su mjesecima pokazivali maksimalno strpljenje i spremnost na kompromis. Međutim, vlada Tuzlanskog kantona je direktno degradirala doktorsku profesiju kada je jednostrano prekinula pregovore sa sindikatom o opravdanim zahtjevima onih koji nose najveći teret zdravstvenog sistema, ističu u saopćenju. Doktori u Tuzlanskom kantonu idu u generalni štrajk. Zbrinjavaće samo hitne slučajeve i pacijente čiji su životi ugroženi. Dodaju da je s druge strane vlada potpisala izmjene kolektivnog ugovora isključivo sa sindikatom ostalih uposlenih u zdravstvu.

Još jednom kratak pregled servisnih informacija. Dakle, u protekla 24 sata na području Kalesije dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne povrede. Evidentiran je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Što se tiče radarske kontrole, ona je za 2 minuta u Babajićima. Od 8.30 do 9.30 bit će stacioniran radar. A kada je riječ o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, dakle za 24 sata pregledan 131 pacijent. Što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice, oni nisu imali intervencija, dakle vatrogasci su imali mir na 24 sata, vodosnabdjevanje uredno, odvoz komunalnog otpada se odvozi dakle prema već ranije utvrđenom rasporedu za ponedjeljak. Te informacije su dostupne na web i Facebook stranici Radija Feral. Iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla informacija da je rođeno 7 beba, od toga 5 djevojčica i 2 dječaka. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život. Svima vama želim uspješan ovaj 18. majski dan, tekuće nam 2026. godine, i naravno da ga provedete u najboljem raspoloženju, kako drugačije nego uz talase Radija Ferala. Slijedi malo marketinških poruka, nakon toga emisija Iz naftalina.

0: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.ba.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
6: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
7: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
8: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
7: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene...

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Bajraktarević izvrsto mine stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing radija.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoterapije.

0: Hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: brendom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
0: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dolar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dolar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
0: Mesnice Dolar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dolar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dolar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
1: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka. Keks kokos ružica veliki 700 grama, samo 2,95 maraka. Energetski napitak Ozon, pola litra, 1 marka. Karamele Toffee Fresh 700 grama, super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka Perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla Blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Ferali, čijeg sadržaja izdvajamo. Ljekari u Tuzlanskom kantonu od danas u generalnom štrajku. U ponedjeljak 25. maja sjednica općinskog vijeća Kalesija. Nakon 15 godina u Tuzlanskom kantonu se ponovo održava festival stvaralaštva. Vrijeme danas umjereno oblačno i sunčano. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu danas stupaju generalni štrajk, obavijestili su jutros iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalna organizacija Tuzlanskog kantona. Doktori u Tuzlanskom kantonu su mjesecima pokazivali maksimalno strpljenje i spremnost na kompromis, međutim, vlada Tuzlanskog kantona je direktno degradirala doktorsku profesiju kada je jednostrano prekinula pregovore sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije, odbijajući dijalog o opravdanim zahtjevima onih koji nose najveći teret zdravstvenog sistema.

sistema, ističu u saopćenju. Zbrinjavaćemo samo hitne slučajeve i pacijente čiji su životi ugroženi. Dodaju da je, s druge strane, vlada potpisala izmjene kolektivnog ugovora isključivo sa sindikatom ostalih uposlenih u zdravstvu. Nemamo ništa protiv kolega, ali nećemo dozvoliti da se preko leđa doktora medicine i stomatologije lome koplja i degradira naš status. Diskriminacija i ignorisanje reprezentativnog sindikata doktora nećemo prihvatiti, navode u saopćenju. Za ponedjeljak 25. maj zakazana je 18. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Na dnevnom redu je razmatranje i donošenje odluke o sigurnosti i organizaciji saobraćaja na području općine, donošenje odluke o raspodjeli sredstava za posticaj poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu, odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika i nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica Kalesija, te čiji je osnivač općina Kalesija, a vijećnici Kalesije razmatraće i izvještaje o dugu općine Kalesija za period prva tri mjeseca ove godine. Nakon više od 15 godina pauze u Tuzlanskom kantonu ponovo će biti održan festival stvaralaštva, manifestacija koja je generacijama učenika pružala priliku da pokažu talenat, kreativnost i ljubav prema umjetnosti. Povratak festivala najavio je ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović, ističući da je riječ o događaju koji je nekad okupljao učenike osnovnih i srednjih škola kroz glumu, muziku, pjevanje i druge oblike umjetničkog izražavanja. Festival će biti održan u petak 22. maja, a njegovu organizaciju zajednički realizuju Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Narodno pozorište Tuzla, nastavnici, učenici i škole. Danas će u našoj zemlji prevladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim istočnim područjima, uglavnom prije podne. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 18 i 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: web stranica.
1: Fintech Software prodaje savremene programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 km, majoneza Diamant 630 grama, 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95, čokoladica Lion, samo 1 km, vaš robot.
4: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

Moje da ispunjava muzičke želje, vaše da tražite, voditeljka sa radija za slušatelja iz Sarajeva. Hvala za pozdrave.

Pozdrav kaže svima u studiju i svim slušaocima Radija Feral od Muje, od Doboja iz Beča, po njegovoj želji Šerif Konjević, gledam sliku sa dudate žene.

Plavoko, Halid Bešlić, pozdrav za voditeljicu, hvala lijepo od Almedina iz Tuzle, pozdrav za slušatelje u Tuzli.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Ja sam Facebook-čen. A za dobro Facebook-čenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi-shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi-shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook-čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo, Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol!

0: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
1: Radio Feral, marketing.
2: Za našu slušateljku iz Šičkog, jedna lasta ne čini proljeće, Šavan Šaulić.

Lijep pozdrav vama u studiju, hvala lijepo, suprugu čestitam rođendan, a pjesma po našoj želji, pa evo Miki Gajić, šta mi mogu godine, dakle Zejneba čestita suprugu rođendan, neka je sa srećom.

0: Radio Feral Marketing.
1: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije. Brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
0: Radio Feral Marketing.

I posljednja muzička želja, Margile, nek to budem ja za društvo u živinicama. Dakle, bilo bi to sve za ovo druženje. Novo je o 13 sati, u nastavku muzika po mom izboru. Svim ovom želim ugodan i uspješan dan, 15 stepeni Celzijusa, lijep i sunčan dan, baš onako kako i rekoše. Uživajte.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 30

0: 5 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike uroške preglede. Bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima. Kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinike OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi kupus kilogram 0,85, trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

0: Rating Radio Feral. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stara Bosanska, prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avli Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji stolarija AM Tubić Kalesija.

0: korekcije koeficijenata, ako financijski pokazatelji to dozvole, navode iz vlade.
1: Grupa bivših radnika rudnika mrkog uglja Zenica okupila se pred kapijom pogona Stara Jama. 47 radnika prošle godine stekli su uslove za mirovinu, a zbog neuplaćenih doprinosa od 2009. to pravo još nisu ostvarili. I sindikalne organizacije Zeničkog rudnika kažu da su dobili obećanje da će uvezivanje staža biti urađeno kroz grant sredstva od 3 miliona koje su osigurala vlada federacije i Ministarstvo za energiju, rudarstvo i industriju, ali da se to nije desilo, govore Munib Bulut i Semir Čarlaković.
2: 15. mjesec koji čekam, penziju ni danas dan nismo dobili. Znači, mi smo više izgubili, pa ne znam, više strpljenja i sve. Ima mnogi ljudi koji nisu platili račune, struju plat,

0: patiš, ne patiš, ono, svi mi, znači, idemo na dnevnice. Jel to meni treba što sam ja zaradio 40 godina penziju i da dobijem to? Imamo dvije opcije. Jedno da štrajkujemo i glađ, jedno da ne damo nikom ljuče ovdje. Nama je došlo do guši.
1: Hoj, idem na dnevnicu, 20 maraka, kod koga danas ima, sutra nema. Mi je supruga invalid, teški, 100%-ni, ne može na noge. Znači, moram se briniti o njoj i o njeni lijekovima i svemu. Prošli smo mjesec, bili tu, rečeno nam je do kraja 4. mjeseca, 100% bit će vam regulisano. Mimo je već pri kraju, a ništa.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je boravit će danas i sutra u Londonu na ministarskom sastanku Međunarodne koalicije za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama.
3: Međunarodna koalicija predstavlja globalnu inicijativu usmjerenu na jačanje saradnje država, međunarodnih organizacija i drugih partnera u cilju prevencije i smanjenja svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama, unapređenjem politika, razmjenom dobrih praksi i podrškom programima usmjerenim na praktičnu primjenu rezultata istraživanja i provjerenih pristupa u prevenciji i smanjenju nasilja.
2: Svijet. Ministri financija grupe Sezam sastali su se u Parizu tokom napetosti u vezi sa nekoliko pitanja. Sastanak se održava u kontekstu rata s Iranom, tarifa američkog predsjednika Donalda Trumpa i blokade Hormuzskog moreuza, koja pritiska potrošače i preduzeća širom svijeta. Francuski ministar financija Roland Lescri rekao je da multilateralizam funkcionira posebno u vrijeme krize i kada su globalne neravnoteže neodržive.
4: Znate da smo u ožujku na G7 odlučili pokrenuti oslobađanje strateških naftnih rezervi koje su ograničile špekulacije i snizile cijenu nafte. Ako to treba ponoviti, u nadolazećim mjesecima uradit ćemo to. Ovog puta to nije na dnevnom redu. Mislim da je danas jasno da bilateralni razgovori ne rješavaju sve probleme, kao što smo vidjeli prošlog tjedna, pa tako i naša kolektivna sposobnost da radimo zajedno na pitanjima koja se tiču svih nas. Uvjeren sam da će to funkcionirati i biti korisno. Svi ministri financija i središnji bankari danas su ovdje. Ako su danas ovdje, to je zato što i oni svi u to vjeruju, barem malo.
2: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da sat otkucava za Iran. Ponovno prijetiti da će ta zemlja ostati bez ičega ako njeno rukovodstvo ne reaguje brzo. Iz Teherana navode da traju razgovoru za posredovanje Islamabada.
5: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da traju pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država preko Pakistana, a da su i posrednik i Teheran i Washington poslali komentare na nedavni prijedlog Irana. Dodao je da su Sjedinjene Države odbacile iranski prijedlog od 14 tačaka, te da su potom iznijele rezerve i prijedloge izmjena preko pakistanskog posrednika. Podvukao je crvenu liniju.
6: Dakle, proces se nastavlja preko pakistanskog posrednika. Sa sigurnošću se može reći prije svega da prava nisu nešto o čemu trebamo pregovarati ili praviti kompromise. Iransko pravo na obogaćivanje uranija priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da neka druga strana prizna ovo pravo Iranu. Ono već postoji.
5: Baghaei je kazao da su strane sile, a ne susjedi, glavni neprijatelj sigurnosti mira u regiji, te upozorio susjedne zemlje, posebno Ujedinjene Arapske Emirate, da ne grade veze sa Izraelom. Ranije je američki predsjednik Trump na društvenim mrežama objavio kratku prijetnju iranskim vlastima.
6: Za Iran sad otkucava i bolje im je da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je od suštinske važnosti.
5: Prije ove objave telefonom je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o Iranu, javili su mediji, dodavši da Bijela kuća razmatra opcije za obnovu vojne akcije protiv Teherana. Uz Netanjahua, Trumpu ne manjka podrške i navijača na domaćoj sceni koji se zalažu za nastavak rata protiv Irana. Jedan od njih je i senator Lindsey Graham, koji hvali poteze američkog čelnika i stava je da ih treba nastaviti.
7: The status quo is hurting us all.
6: Status quo šteti svima nama. Što duže traje blokada Moreuza, što više pokušavamo postići dogovor koji se nikada neće dogoditi, Iran postaje jači. Dakle, prema mojoj analizi, nema ničega što bi sugeriralo da su ljudi koji su sada na vlasti drugačiji u smislu cilja režima da terorizira svijet, uništi Izrael, napadne nas. Pa što sljedeće učiniti? Dodatno ih oslabiti.
5: Cijene nafte porasle su ponedjeljak za

0: čak 2% nakon Trumpovog upozorenja. Za federalni radio Ibrahim Sofić.
1: Izraelska vojska počela je napade i presretanje humanitarne flotile Sumud koja je plovila prema Gazi.
2: Flotila je saopćila da se vojni brodovi približavaju konvoju. U stanju smo visoke pripravnosti dok nastavljamo prema Gazi. Odbijamo da nas zastraše, navodi se u saopćenju. Flotila koja se sastoji od 54 broda isplovila je u četvrtak iz Turske u obnovljenom pokušaju probijanja izraelske blokade Gaze. Luksuzni kruzer na kojem je registrovano širenje Hanta virusa stigao je u Rotterdam. Nizozemske vlasti pripremile su karantin za 23 člana posade i dva pripadnika medicinskog osoblja koji su ostali na brodu. Izolacija će trajati 42 dana, a za to vrijeme brod će biti dezinficiran.
1: Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica pozvao je večeras umjetnike, građane i prijatelje teatra na mirno protestno okupljanje u 20 sati na velikoj sceni ovog pozorišta u terminu otvaranja 25. festivala BH Drame. Ne prestaju reakcije nakon odluke organizacionog odbora festivala da otkaže gostovanje predstave Za život cijeli, kojom je festival večeras trebao biti otvoren. Otkazivanje je uslijedilo zbog prijetnje navijača NK Čelik.
3: Umjesto ceremonije svečanog otvaranja, umjetnički kolektiv odlučio je da mirnim protestom ukaže na značaj slobode umjetničkog izražavanja, kaže Denis Krđalić, član organizacionog odbora festivala BH Drame.
4: Mi vjerujemo da pozorište mora ostati prostor slobodnog umjetničkog izraza, dijaloga, različitih mišljenja i upravo zbog toga smo se odlučili da odgovor ne bude šutnja i straha, nego dostojanstveno i mirno okupljanje. I ovom prilikom pozivamo sve umjetnike, kulturne radnike, publiku, sve građane kojima je stalo do slobode govora i slobode umjetnosti da nam se večeras pridruži u terminu kada je predstava prvobitno trebala biti izvedena, da sa velike scene Bosanskog narodnog pozorišta zajedno pošaljemo poruku da ne pristajemo na zastrašivanje, pritiske i gušenje umjetničke misli.
3: Podsjetimo, verbalne prijetnje koje su uslijedile uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici nakon najave gostovanja predstave Za život cijeli ocijenjene su veoma ozbiljnim, te da one prevazilaze mogućnosti ove umjetničke kuće, kazao je direktor pozorišta Miroljub Mijatović.
4: Bosansko narodno pozorište Zenica je jedna kulturna ustanova koja se bavi pripremom i izvedbom pozorišnih predstava i drugih programa. Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete, niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama.
3: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona potvrdili su da je zaprimljena prijava o prijetnjama. Govori Lejla Ekinović, glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Izvršenim provjerama i prikupljenim saznanjima navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji. Policijsko postupanje je bilo u skladu sa zakonskim odredbama i pravilima službe, prvenstveno usmjereno raspoloživim operativnim saznanjima i bez uplitanja u donošenje odluke o otkazivanju predstave, što u konačnici nije u nadležnosti policijskog organa.
3: Otkazivanje ove predstave, pored matičnog teatra Sartr iz Sarajeva, osudili su i članovi udruženja reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine, koji su naveli da odluka predstavlja presedan koji uznemirava umjetničku zajednicu. Resorno kantonalno ministarstvo upozorilo je da je cenzura nedopustiva, kao i ograničavanje izvođenja bilo kojeg umjetničkog djela. Nije poznato kakav će biti stav o nastavku festivala BH Drame, koji je trebao biti večeras otvoren. Za federalni radio, Velida Kulenović.
6: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza

0: Na magistralnoj cesti Kaunik-Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova najizmjeničnim propuštanjem. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u centralnim i istočnim područjima. Temperature u 11 sati.
3: Ivan Sedlo 10 stepeni, Sarajevo 11, Bugojni Sokolac 12, Jajce, Zenica i Zvornik 14, Livno i Tuzla 16, Bihać 17, Banja Luka, Doboj i Drvar 18, Prijedor i Sanski most 19, Trebinje 20 i Mostar 21 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Poslije podne rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šašum, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
4: Dan, želi vam vaš Radio Feral.
5: Sati i 20 minuta, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Feral. Dobar dan, dobrodošli u poslijepodnevno druženje na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Nadam se da ugodno provodite vrijeme uz naše talase, naravno do 13 sati, dobra muzika, reklamne poruke, a nakon toga ponova emisija vaših muzičkih želja. Trenutna temperatura u Kalesi je 16 stepeni Celzijusa.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.

0: sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Radio Feral, marketing.

0: Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hiruška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel

17:04, veliki pozdrav, slušate neovisni radio Feral. Dakle, ponedeljak je 18. majski dan tekuće godine, sunčano vrijeme u Kalesi uz umjerenu oblačnost, 18 stepeni. Nije prvi, ali je najteži. Moje ime je Mirza, sa vama sam do 18 sati. A dakle, u nastavku slijedi i emisija muzičkih želja, broj Vibera 062 570 999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: Sati, 15 minuta Feral Radio, nova muzička želja, Šaban Šaulić za našu stalnu slušateljku.

0: ponedjeljka 18. maja u Bingu je crveni luk kilogram 0,90 km Bingo.
1: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
5: Titanic Tuzla 035 366.

I sljedeća poruka na talasima Feral Radija. Sretan rođendan mojoj rodici Amini. Želim Majda iz Kalesije. Pozdrav za rodice Dinu i Eminu. Također pozdrav i za drugarice.

Slušamo Safetisovića za slušatelja u Tuzli. Još jedna poruka uz ovu pjesmu. Pozdrav za društvo iz Živinica, Esmera Kereta.

Najprije pozdravamo u studiju i želim čestitati Jusi rođen dan. Čestitamo i mi. Evo i rođendanske pjesme.

Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Bukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
3: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene

0: 10 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.

poštovani slušalci, još jedna muzička želja u ovom terminu, a još jedan termin predviđen je za vaše poruke od 17 sati. Dakle, Šoban Šaulić od Bijele te zasjelo.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živi.
8: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50, dimljeni sir Melona kilogram 11,95, supa Mladost samo 0.

marketing program Radio Feral oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cijelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Fera. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202. Dakle, 063 037 202.

0: super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: pripadnika obavještajno-sigurnosne agencije, nakon čega je lišen slobode s vidljivim ogledama. Trenutačno je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, kazao je Karadža. Inače, riječ je o M.P. iz Kiseljaka, rođenom 1972. koji je ranio i sebe nakon što je pucao u članove uže obitelji. Hrvatska policija jutros je uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača hrane u Drnišu. Tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, ali i regiju, otvorila je pitanje kako je osoba ranije osuđivana za ubojstvo i ponovno prijavljivana zbog ilegalnog oružja mogla slobodno živjeti među građanima. Ubojstvo se dogodilo u subotu navečer. Grad je gotovo dva dana bio pod blokadom. Osumnjičeni je jutros lociran u blizini obiteljske kuće.
1: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da sat otkucava za Iran, ponovno prijeteći da će ta azijska zemlja ostati bez ičega ako njezino rukovodstvo ne reagira brzo. Iz Teherana navode da traju razgovori uz posredovanje Islamabada.
2: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da traju pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država preko Pakistana, a da su i posrednik i Teheran i Washington poslali komentare na nedavni prijedlog Irana. Dodao je da su Sjedinjene Države odbacile iranski prijedlog od 14 tačaka, te da su potom iznijele rezerve i prijedloge izmjena preko pakistanskog posrednika. Podvukao je crvenu liniju.
3: Dakle, proces se nastavlja preko pakistanskog posrednika. Sa sigurnošću se može reći prije svega da prava nisu nešto o čemu trebamo pregovarati ili praviti kompromise. Iransko pravo na obogaćivanje uranija priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da neka druga strana prizna ovo pravo Iranu. Ono već postoji.
2: Baghaei je kazao da su strane sile, a ne susjedi, glavni neprijatelj sigurnosti mira u regiji, te upozorio susjedne zemlje, posebno Ujedinjene Arapske Emirate, da ne grade veze sa Izraelom. Ranije je američki predsjednik Trump na društvenim mrežama objavio kratku prijetnju iranskim vlastima.
3: Za Iran sad otkucava i bolje im je da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je od suštinske važnosti.
2: Prije ove objave telefonom je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o Iranu, javili su mediji, dodavši da Bijela kuća razmatra opcije za obnovu vojne akcije protiv Teherana. Uz Netanjahua, Trumpu ne manjka podrške i navijača na domaćoj sceni koji se zalažu za nastavak rata protiv Irana. Jedan od njih je i senator Lindsey Graham, koji hvali poteze američkog čelnika i stava je da ih treba nastaviti.
4: The status quo is hurting us all.
3: Status quo šteti svima nama. Što duže traje blokada Moreusa, što više pokušavamo postići dogovor koji se nikada neće dogoditi, Iran postaje jači. Dakle, prema mojoj analizi, nema ničega što bi sugeriralo da su ljudi koji su sada na vlasti drugačiji u smislu cilja režima da terorizira svijet, uništi Izrael, napadne nas. Pa što sljedeće učiniti? Dodatno ih oslabiti.
2: Cijene nafte porasle su ponedjeljak za čak 2% nakon Trumpovog upozorenja. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
0: Ministri financija skupine 7 sastali su se u Parizu tijekom napetosti u vezi s nekoliko pitanja. Sastanak se održava u kontekstu rata s Iranom, tarifa američkog predsjednika Donalda Trumpa i blokade hormuškog tjesnaca koja pritiska potrošače i poduzeća diljem svijeta. Francuski ministar financija Roland Lesquire rekao je da multilateralizam funkcionira, osobito u vrijeme krize i kada su globalne neravnoteže neodržive.
5: Znate da smo u ožujku na G7 odlučili pokrenuti oslobađanje strateških naftnih rezervi koje su ograničile špekulacije i snizile cijenu nafte. Ako to treba ponoviti, u nadolazećim mjesecima uradit ćemo to. Ovog puta to nije na dnevnom redu. Mislim da je danas jasno da bilateralni razgovori ne rješavaju sve probleme, kao što smo vidjeli prošlog tjedna, pa tako i naša kolektivna sposobnost da radimo zajedno na pitanjima koja se tiču svih nas.
0: Vojni brodovi trenutačno presreću našu flotu i izraelske snage ukrcavaju se na naše brodove, poručuju iz flotile Sumuda za Gazu. Izraelski mediji izvijestili su da će mornarica prebaciti uhićene aktiviste u luku Ašdod. Dodali su da su 4 izraelska ratna broda koja su uhitila aktiviste na

0: naredila onima na flotili da ugase motore. Izraelska izvješća kažu da je flotila presretnuta kod obale Cipra. Izraelski mediji izvijestili su da bi operacija preuzimanja kontrole nad svim brodovima u flotili mogla trajati i do sutra. Liječnici medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jutro su stupili u opći štrajk. Ova radikalna mjera, tvrde, izravna je posljedica odnosa vlade Tuzlanskog kantona koja je potpuno ignorirala struku, prekinula pregovore sa sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sustava. Iz sindikata su pozvali vladu da hitno i bez odgađanja pristupi potpisivanju aneksa kolektivnog ugovora, izvještava Daliborka Popović.
1: Jutro se počeo generalni štrajk u jarstvenim ustanovama na području našeg kantona u kojima su ispunjeni zakonski uslovi. Nezadovoljni su položajem ljekara, specijalista, subspecijalista, naglašavajući da su svi koeficijenti stručnosti korigovani osim ljekarima i subspecijalistima. U međuvremenu je vlada Tuzlanskog kantona saopćila da žali zbog odluke sindikata za stupi u generalni štrajk, ističući da je vlada bila otvorena za dijalog i ponudila konkretan protokol o daljem postupanju. I sindikata navode da ono što im je ponuđeno nisu mogli prihvatiti, naglašavajući da ih je vlada svojim postupcima gurnula u štrajk. Moramo naglasiti da je štrajk počeo u gotovo svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, osim u domovima zdravlja Dobo Istok i Sapna, te u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, jer tamo nisu ispunjeni zakonski uslovi. Nažalost, ovaj štrajk će se najviše odraziti na građane. O tome više u izjavi predsjednice sindikata Elvire Konjić.
2: Nama je čak i pozitivno to što nema štrajka u UKC-u, zato što će građani ipak imati zdravstvenu uslugu. Ne znam da li sam dovoljno jasno rekla. Naši građani doista nisu krivi i nisu zaslužili da nemaju dostupnu zdravstvenu uslugu.
0: Skupina bivših radnika rudnika mrkog ugljena Zenica okupila se pred kapijom pogona Stara jama. 47 radnika prošle godine steklo je uvjete za mirovinu, ali zbog neuplaćenih doprinosa od 2009. to pravo još nisu ostvarili. Iz sindikalne organizacije Zeničkog rudnika kažu da su dobili obećanje da će uvezivanje staža biti urađeno kroz bespovratna sredstva od 3 milijuna koja su osigurali vlada federacije i Ministarstvo za energiju, rudarstvo i industriju, ali da se to nije dogodilo. Govore Munib Bulut i Semire Čajlaković.
3: 15. mjesec koji čekam, prijemstveni danas dan nismo dobili. Znači, mi smo više izgubili, pa ne znam, više istrpljenja i sve. Ima mnogi ljudi koji nisu platili račune. Struju platiš, ne platiš ono.
4: Hoj, idem na dnevnicu, 20 maraka, kod koga danas ima, sutra nema. Mi je supruga invalid, teški, 100%, znači moram se brinuti o njoj i o njim lijekovima i sve. Prošli smo mjesec, bili tu, rečeno nam je do kraja 4. mjeseca, 100% bit će regulisano, njima je već pri kraju, a ništa.
0: Kultura. Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica pozvao je večeras umjetnike, građane i prijatelje teatra na mirno prosvjedno okupljanje u 20 sati na velikoj sceni ove kuće u terminu otvaranja 25. festivala BH Drame. Ne prestaju reakcije nakon odluke organizacijskog odbora festivala da otkaže gostovanje predstave Za život cijeli, kojom je festival večeras trebao biti otvoren. Otkazivanje je uslijedilo zbog prijetnji navijača nogometnog kluba Čelik.
5: Umjesto ceremonije svečanog otvaranja, umjetnički kolektiv odlučio je da mirnim protestom ukaže na značaj slobode umjetničkog izražavanja, kaže Denis Krđalić, član organizacionog odbora festivala BH Drame.
6: Mi vjerujemo da pozorište mora ostati prostor slobodnog umjetničkog izraza, dijaloga, različitih mišljenja i upravo zbog toga smo se odlučili da odgovor ne bude šutnja i straha, nego da dostojanstveno i mirno okupljanje. I ovom prilikom pozivamo sve umjetnike, kulturne radnike, publiku, sve građane kojima je stalo do slobode govora i slobode umjetnosti da nam se večeras pridruži u terminu kada je predstava prvobitno trebala biti izvedena, da sa velike scene Bosanskog narodnog pozorišta zajedno pošaljemo poruku da ne pristajemo na zastrašivanje, pritiske i gušenje umjetničke misli.
5: Podsjetimo, verbalne prijetnje koje su uslijedile uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici nakon najave gostovanja predstave Za život cijeli ocijenjene su veoma ozbiljnim, te do one prevazilaze mogućnosti ove umjetničke kuće, kazao je direktor pozorišta Miroljub Mijatović.
6: Bosansko narodno pozorište Zenica je jedna kulturna ustanova koja se bavi pripremom i izvedbom

0: predstava i drugih programa. Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete, niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama.
1: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona potvrdili su da je zaprimljena prijava o prijetnjama. Govori Lejla Ekinović, glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Izvršenim provjerama i prikupljenim saznanjima navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji. Policijsko postupanje je bilo u skladu sa zakonskim odredbama i pravilima službe, prvenstveno usmjereno raspoloživim operativnim saznanjima i bez uplitanja u donošenje odluke o otkazivanju prijestave, što u konačnici nije u nadležnosti policijskog organa.
1: Otkazivanje ove predstave, pored matičnog teatra Sartre iz Sarajeva, osudili su i članovi udruženja raditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine, koji su naveli da odluka predstavlja presedan koji uznemirava umjetničku zajednicu. Resorno kantonalno ministarstvo upozorilo je da je cenzura nedopustiva, kao i ograničavanje izvođenja bilo kojeg umjetničkog djela. Nije poznato kakav će biti stav o nastavku festivala BH Drame, koji je trebao biti večeras otvoren. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Sport. U drugoj utakmici petog kola košarkaške lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine Sloboda je u Tuzli savladala Jahorinu sa 77-72 i u oči posljednjeg kola sve četiri ekipe imaju priliku izboriti plasman u polufinale play-offa. Većim dijelom utakmice je Sloboda bila u vodstvu, a najveću prednost su imali sredinom trećeg perioda kada su vodili 12 poena razlike. Jahorina se u posljednjem periodu uspjela vratiti na samo jedan poen zaostatka, ali do potpunog preokreta nisu uspjeli doći. Najefikasniji u redovima Slobode je bio Tomašević sa 22 poena, a Čampara je dodao 17. Kod Jahorine se izdvojio Marko Kovačević sa 24 poena. Putnici u polufinale će biti poznati nakon posljednjeg kola u kojem Jahorina dočekuje Široki, dok Sloboda gostuje kod borca u Banja Luci. Dodajmo i da se večeras igra prva utakmica polufinala play-offa regionalne ABA lige u kojoj aktuelni prvak Partizan dočekuje gradskog rivala Crvenu zvezdu. Košarkaši Clevelanda izborili su plasman u finale play-offa istočne konferencije nakon što su u sedmoj odlučujućoj utakmici kao gosti savladali Detroit sa ubjedljivih 125-94. Pistonsi su bili favoriti kao najbolja ekipa istočne konferencije u regularnom dijelu takmičenja, ali su Cavaliersi u ovom meču bili bolji u sva četiri perioda i zasluženo su se plasirali u finale. Predvodio ih je Donovan Mitchell sa 26 postignutih poena, a pratili su ga Allen i Merrill sa po 23. Kod Detroita je najefikasniji bio Jenkins sa 17 poena, dok je podbacio Cunningham, prva zvijezda Pistonsa, sa samo 13 postignutih poena. Cleveland će prvo konferencijsko finale nakon 8 godina igrati protiv ekipe New Yorka, a prvi duel je na programu u noći sa utorka na srijedu. Večeras prvi meč finala zapadne konferencije igraju Oklahoma i San Antonio. Odigrano je preostalih 7 revanš utakmica baraža za plasman na svjetsko prvenstvo za rukometaše. Dramatično je bilo u Vespremu gdje je Mađarska savladala Srbiju 31-30, ali na svjetsko prvenstvo ide Srbija zbog pobjede sa 2 gola razlike u prvom meču. Slovenija je protiv Crne Gore nadoknadila 1 gol za ostatka iz prvog meča i slavila je 31-29, što im je bilo dovoljno. Senzaciju je priredila Grčka, koja je kao gost pobijedila Nizozemsku 38-33 i tako će drugi put u svojoj historiji zaigrati na svjetskoj smotri rukometa. Neizvjesno je bilo u duelu između Poljske i Austrije, a završeno je 30-30, s tim da prolaze Poljaci zbog minimalne pobjede u prvom meču. Italija je plasman osigurala sigurnom pobjedom 38-31 nad selekcijom Švicarske, dok su rutinski prošli Francuska pobjedom nad Češkom 36-31 i Sjeverna Makedonija, koja je deklasirala Slovačku 38-23. Ranije su plasman osigurali Norveška, Španija te Farska ostrva, koja su bila bolja od selekcije Bosne i Hercegovine. Italijanski teniser Jannik Sinner nastavlja svoju dominaciju ove godine, a novi turnir koji je osvojio je onaj iz Master serije u Rimu. U finalu je prvi reket svijeta savladao Norvežanina Kaspera Ruda sa 2x6-4 i bila mu je to peta pobjeda u petom međusobnom duelu. Ukupno je ovo 34. pobjeda u nizu za Sinera, što je rekord jer je Novak Đoković do sada imao 31.

0: jednu u nizu. Također, Sinner je osvojio i šesti uzastopni naslov na turnirima iz Master serije, što do sada nikome nije pošlo za rukom. Sa 24 godine Sinner se može pohvaliti da je osvojio svih 9 turnira iz Master serije. Na novoj ATP rang listi se logično učvrstio na prvom mjestu ispred Carlosa Alcaraza i Aleksandra Zvereva. Od 4. do 6. mjesta su Novak Đoković, Ožeja Jasim i Ben Shelton. Daniil Medvedev se nakon polufinala Rima probio 2 pozicije i sada je 7. a za po jednu poziciju su pali Taylor Fritz koji je 8. i Alex de Minaur koji je 9. Aleksandar Bublik se probio za jedno mjesto i sada je 10. tako da je Lorenzo Musetti ispao iz top 10. Naš prvi reket Damir Džumhur je ostao na 87. mjestu. Nerman Fatić je pao za jednu poziciju i sada je 236. a ove sedmice će igrati u kvalifikacijama za nastup na drugom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu. Andrej Nedić je doživio pad od 10 pozicija i sada je na 277. mjestu, dok je Mirza Bašić 532. teniser svijeta. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlogovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj u obe smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežito oblačno i nestabilno. U drugoj polovici dana diljem zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stupnja. Slušali ste novosti dana. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.

0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 10 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.pa.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: Muzičari, evo dvije stoje, dajte nešto za dušmane moje.

16. sati, slušate Feral Radio, 18. maj, a u Kalesi trenutno sunčano, uzumirovno oblačnost, 19 stepeni. Kraj drugog u tihoj noći, zbog mene što nesrećno živi, a nikako ne možeš... A sutra ponovo promjena vremena, odnosno pretežno oblačno i nestabilno. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 4 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija.

Na većini puteva u BiH upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke, apel vozačima da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Kozarska Dubica i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
0: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
0: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629, 062 809 059.
0: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
0: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

slušaoci, slušate Vijesti Radio Feral. U javnim zdravstvenim ustanovama TK Štrajk, ljekari upozoravaju da su primorani. Nove tehnologije na izborima u BiH donose brže rezultate i dvostruku kontrolu. Porezna uprava Federacije BiH u TK zapečatila 8 objekata, izrečene velike novčane kazne. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Članovi strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK jutro su stupili u generalni štrajk u javnim zdravstvenim ustanovama na području kantona u kojima su za to ispunjeni zakonski uslovi. Iz sindikata navode da su na ovaj korak primorani zbog nekorektnog odnosa vlade TK prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima kojima nisu korigovani koeficijenti stručnosti kao ostalim uposlenicima u zdravstvu. Nismo željeli ovaj štrajk, vlada nas je gurnula u ovaj štrajk. Maksimalno smo mjesecima upozoravali, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme. Međutim, nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade, navodi dr. Elvira Konjić, predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK. Trenutno se štrajk ne provodi samo u tri institucije gdje se provodi sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimumu poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka, a to su UKC Tuzla, Dom zdravlja Doboj Istok i Dom zdravlja Sapa.

16 sati 33 minuta, a ovo je Feral Radio. Poštovani slušalci, zbog malih tehničkih problema nismo u mogućnosti realizovati naše vijesti. Nadam se da nećete zamjeriti. Nastavljamo dalje, dakle, sa muzikom, marketinškim porukama.

0: i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Belami Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bela 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bela 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Belami Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno, svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
6: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šup, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
8: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli.

0: Ovo su talasi Radija Feral.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
2: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks kokos ružica veliki 700 grama samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon pola litra 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
1: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex

0: Iberica Bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
1: Kupujte s pomirenjem, vaš Iberex živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

0: veća od 74,20, 205/55 R16 veća od 82,60, 225/45 R17 veća od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Coffee, prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.

zajedno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su i to trebate znati. Kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duluma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duluma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. U Tuzli u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202, dakle 063 037 202.

0: djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 06

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

ugodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral i na internetu. www.radio-feral.ba Čaju nije, melalije, mapirur.